0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Storebrand presenterar ett höjt och skräckslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Är det väggdyr i sängen?
2: Alltså, se då, det är de svarta prickarna där! Åh, jag är klar. Vi går ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.

0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Steinsprut eller ruteskift? Här är fem goda grunder till att välja Risbilglas. Vi har ruter till alla bilar. Du får timme på dagen. Vi har avtal med alla försäkringsbolag. Vi skifter flest ruter i Norge och alla våra kunder får gratis påfyll av spylväske I ett helt år. Risbilglas.
2: Är du hemma allerede?
3: Ja. Har du gravt ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravt ned noe som 180x200.
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.